0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Eivensillä.
1: Niin just. Eivens vaihtoliising.
2: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen cowboy kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
1: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
0: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
2: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
3: Ei voi olla totta.
2: Candy World. Juhu!
4: Maailman makein kaukkikauppa.
5: Candy World. Haaparanta.
2: Ja Uumaja.
6: Juhu!
7: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Idea Park.
10: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
11: Ja sit sä sanot, että näkee kyllä, että sä oot porilainen. Mä sanoin, no mistä se näkee? Sä on niin, kun porilaiset muijat on semmosia, että ne ei niinku yrit mitään, että ne ei niinku yrit miellyttää ketään, että ne on semmosia kuin ne on. Siinä on kyllä perää. Ei ole silleen niinku mielenkielin.
10: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
12: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Autokansan radiossa.
2: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
3: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Karhu!
6: Jore, leiki. Kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World. Juhu!
11: Maailman makein kauppa.
12: Candy World. Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
12: Juhu!
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
1: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
2: Ei voi olla totta.
1: Candy World. Juhu!
3: Maailman makein kauppa.
4: Candy World. Haaparanta.
1: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
7: Sää.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Biilteema.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20%. Sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
1: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: laadukkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 2,99. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
3: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli miljoona ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
4: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
5: Aika monta kertaa nenä on ollut murtunut, mutta se on tietysti niin helppo, kun se on huoltaja homma, kun huoltaja ottaa nokasta kiinni ja vääntää se suoraksi, niin ei se kummempaa ollut.
4: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
11: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Radio Pori.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
9: Kyllä. Tohon.
10: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX 435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Porissa.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterilla?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
2: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
1: Ja tälle yksi kling.
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvalloissa juhlitaan tänään maan itsenäistymisen 250-vuotispäivää. 13 Britannian siirtokunnan yhteinen itsenäistymisjulistus hyväksyttiin Filadelfiassa 4. heinäkuuta 1776. Siirtokuntien ja brittijoukkojen väliset taistelut olivat tuolloin jo alkaneet, ja vapaussota jatkui vielä useita vuosia itsenäistymisjulistuksen hyväksymisen jälkeen. Presidentti Donald Trump aikoo puhua Washingtonissa järjestettävässä itsenäisyysjuhlassa, joka alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Juhlan on määrä päättyä kaikkien aikojen suurimpaan ilotulitukseen.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Porilainen Tullibaari avaa ovensa uudelleen lauantaina 4. heinäkuuta nimellä Tullibaar & Karaoke. Baarin toiminta jatkuu aluksi pop-up-muotoisena heinäkuun ajan. Ravintolapäällikkö Pauliina Halmeen mukaan taustalla on se, että vuokrasopimuksen liittyvä valitusaika on vielä kesken. Tullin aiempi taustayhtiö Fiirest Oy asetettiin konkurssiin toukokuussa. Nyt toimintaa jatkaa Laageri Oy, jonka yrittäjänä toimii Liisa Koskela. Hän ei halunnut kommentoida SK:lle uudelleen avaamista toimitukselle. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
5: Tällä hetkellä mennään pilvissä merkeissä. Meillä on 15 astetta on lämpöä. Tuuli puhaltaa tuolta pohjoisen suunnasta melko heikostikin. Aamulla ja illalla pitäisi nyt olla ajoittaista sadetta, päivällä jopa ukkostaa sitten muutaman tunnin ajan ja yöllä sitten puoli pilvistä. Kulovan päivän ylilämpötila on +19 ja alin +15. Huomenna on sateinen päivä myöskin. Huomisen päivän ylilämpötila se on +19 ja alin +13. Ja koko päivän tosiaan ripottelee vettä, mutta aurinkokin vähän pilkistelee.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Suomen porilaisin viikonloppu.

Tässä rallattelee Kaija K. seuraavassa elämässä. Oikein mukavaa hei lauantaita itse kullekin. Mulla nyt, noin, nyt sain itselleni äänen myös korviin. Olin jossa kuulokkeessa jotain häkkää, mutta oikein mukavaa hei lauantaita ja Suomen porilaisinta viikonloppua. Sitä starttaillaan tässä juurikin tänään siis 4.7. Yhdysvaltojen kansallispäivä ja suomalaisessa kalenterissa nimppareita viettää Ulla ja Ulpu. On Gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 185. päivä, eli oikein mukavaa puolivälin tienoota itse kullekin tähän vuoteen. Elizabeth Taylor, Taylor Swiftiltä ja Rock Tonight Euroopelta olisi musatarjonnassa tulla seuraavaksi ja sen jälkeen napataan kiinni vähän semmoiseen kansallislajin juhlaan, mitä täälläkin päästään nyt tänään sitten nauttimaan täällä Satakunnan maakunnassa.

0: Rock Tonight Euroopelta soi tässä kello vartin yli 9. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalo Aleksisen seurannassa viettämässä sitä. Ja kyllä vain, pesäpallojuhlaa sitä ei pelkästään tänä kesänä tarjoa pesäkarhut, vaan sitä tarjoaa tähän Porinkin seudulle muun muassa Ullilan pesäveikot, joka on siis noussut täksi kaudeksi ykköspesikseen. Ja no mikä sitä tekee sitten juhlaa, niin se, että me saadaan tämmöinen kiihkeä paikalliskamppailu. Nimittäin samassa sarjassa pelaa myöskin Pohjois-Satakunnan ylpeys Kankaanpään mailla. Ja joukkueet kohtaa neljästi, ja tällä hetkellä tilanne, kun sarjataulukkoa katsoo, niin se voisi kääntää ympäri, niin saataisiin kärkikamppailu, mutta kun ei voida kääntää ympäri, niin saadaan niin sanottu pohjakamppailu. Kama pitää siis viimeistä 11 sijaa ja Ulvilan pesäveikot siis 10. Mutta kuten me ollaan nähty vaikka noista S-lukkoasetelmista jääkiekon puolella ja monesta eri muusta lajista, niin paikallisottelut on aivan eri lajinsa. Se on aivan eri asetelma. Siihen ladataan aivan eri tavalla ja se voi olla jopa niin kuin tämä ykköspesiksen parasta pesäpalloa niin kuin parhaimmillaan. Se, niin kuin, se on jännä, miten se tietty asettelupari saa sen niin kuin peli näyttämään niin eriltä. Niin toivotaan, että tänään tulisi hyvä peli tosiaan. Kello 15 Ulvilan pesäpallostadionilla pärähtää pesispeli käyntiin, ja mikäli et sitten kerkeä sinne, niin SK näyttää ton monikameratuotantona ton kyseisen ottelun, eli kannattaa sinne mennä sitten katsomaan se, niin näet vähän satakuntalaista pesäpalloa, ja myöhemmin hän ottaa sitten vielä joukkueet yhteen kertaalleen tämän ottelun jälkeen Ulvilassa, ja sitten kaksi kertaa vielä Kankaan päässä, eli kyllä sä kerkeet vielä upeavia kamaotteluita näkemään tällä kaudella. Hän miettii, kuka mahtaa olla, kuulkaa se oikea.
1: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

0: vastaan.
1: Niin moni tulee vastaan lopulta tässä elämässä, että se on vaikea tietää, kuka on se oikea. Tästä laulaa myöskin Stig. Aivan upea kappale, kello 9.20, sateinen, pilvinen lauantai-päivä menossa. Ja Natalie in Brooklyn, ja seuraavaksi kappale on Tor.
2: Radio Pori.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas. Kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
2: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Natalia Imbruglia, Torn kappale, oikea ikiklassikko, tässä soi 9.27 kello, kuuntelette Suomen porilaisista viikonloppua Radio Porin taajuudelta tältä Etelätalon Aleksi sinun kanssa kuule iltapäivä kahteen asti mennään, eli sulla ei ole vielä mikään kiire yhtään mihinkään. Tossa kun kuunnellaan Fever Dream Alex Warrenilta, niin sen jälkeen aloitetaan sitten haastattelupätkää menneeltä viikolta liittyen juurikin tuohon pesäpalloon, mistä vähän sitten puhuttiin. Nimittäin siellä on Jullen vieraana ollut UPV:n pelijohtaja Raimo Brakke sekä kapteeni Atte Piisi, ja he kertoo hieman sitten tästä tulevasta tai tulevista Kamaan vastaisista kamppailuista. Mutta nyt tosiaan Fever Dream Alex Warrenilta, ja tämän jälkeen pääsemme takaisin pesäpallon maailmaan. Ai että, mukavaa päivää sulle.

Alex Warren, Fever Dream, 9:30 tasan, eli 9:30 on kello. Ja tosiaan tulevana lauantaina pelataan miesten ykköspesiksen ottelu, jota ei ole nähty 17 vuoteen. Nimittäin satakuntalainen paikalliskamppailu UPVn ja Kankaanpään mailan kesken on tosiasia. Tällä kaudella molemmat joukkueet pelaavat vihdoin samalla sarjatasolla ja kohtaavat kaiken kaikkiaan 4 kertaa runkosarjassa. 70-luvulla

0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Netistä kaivoin, että Ulvilassa aikoinaan 70-luvulla on tehty ennätys 7000 katsojaa ollut paikallispeliä katsomassa, niin ei nyt varmaan semmoisia lukemia ole, mutta Raimo Bracke, pelijohtajan näkövinkkelistä, niin minkälaiset odotukset on lauantai-matsista?
4: No odotukset on tietenkin hirveän isot, että matsissa tulee varmaan tiukka vääntö ja henkien taistelu, että en tiedä kuinka paljon taidot ratkaisee vai se, että yläpää pitää, mutta ennen kaikkea mä toivon sitä, että kaikki ulvelaiset kankaanpäläisistä koko Satakunnan alueelta niin yleisö herää ja tullaan. Ei me välttämättä 7000 saada, mutta saataisiin vaikka 2-3 tonnia, niin kyllä sinne sen verran mahtuu.
3: Mä ajattelin, että 6 tonnia.
4: Joo, sitten niin. Ne kaikki lipputankut pitää taas käytössä niin kuin silloin 70-luvulla, että kyllä silloin oli mahtavasti porukkaa ja kyllä tämä, jos ei tämä sytytä vähän niin kuin ässät lukkotyyliin, niin ei pesäpallo sitten syty mikään täällä, ainakaan miespesäpallossa Satakunnassa. Tämä pitää sytyttää.
3: Hei, ennen kuin mennään tuohon lauantamatsiin vähän paremmin pelianalyysiin, aika lailla puolessa välissä mennään kautta tuossa, Atte heitti, että 12 matsia on jäljellä. Tässä kohtaa 8-ottelun tappioputki, toki pienillä marginaaleilla, niin Raimo, vedä kautta vähän yhteen tähän saakka.
4: No joo, kausi on siinä mielessä ihan ok, että me ei olla missään nimessä karussa meidän omasta tavoitteesta, eli päästä ylempiin pudotuspeleihin. Mutta se, että me ollaan menetetty kotareissa monta matsia, eli periaatteessa peli on päättynyt tasan, että näitä nollapelejä meillä ei hirveän paljon ole, mikä on sitten taas hieno asia. Mutta jotakin pientä säätöä puuttuu, ja totta kai nousia joukkua, niin ne omat vaikeutemme aina pitää ylittää ja voittaa, niin sitten varmaan pystytään kääntämään pelejä enemmän voitoksi. Se on varmaan tulevaisuudessa suuri asia, toivottavasti ensi lauantain asia jo, että niin lähitulevaisuudessa, mutta kyllä kausi on mennyt silleen vähän ihmeellisissä merkeissä, jo välillä jouduttu vähän kovaan kouluun, jouduttu vähän oppimaan asioita ja niistä ollaan yritetty ottaa opiksi ja kyllä mä uskon, että eteenpäin mennään koko ajan ja asioita työstetään, että kausi on, sanotaan nyt, että en ole aivan 100% tyytyväinen, koska 4-5 pistettä puuttuu meidän sarakkeesta, mitä olisi voitu kääntää hyvinkin, mutta meillä on hyvä loppu. Meillä on paljon kotiotteluita ja loppukausi on todella hyvä ja tärkeä tietenkin.
3: No ja paljon just näitä päävastustajia tulossa tässä nyt pieneen hetkeen.
5: Kyllä on joo. Tulee Kankaanpää 4 kertaa ja sitten Pujo ja Siilinjärvi pelataan molempia vastaan 2, niin ehdottomasti taistelee samoista asioista siitä viimeisistä playeripaikoista meidän kanssa, niin ne on tärkeitä matseja, mitä on tulossa.
3: Kannuksen uran kohta sitten, tämä tosiaan meni kotareihin, sieltä lopputulos sitten Kannukselle 2-1, niin Atte, miksi 2-1, miksi kotarit? Sattuuko teille jotain vai oliko uran kaverit sitten sen natsan verran parempi?
5: No sanotaanko näin, että meille myös sattui jotain, että eka jakso onnistuttiin heittämään vastustajalle ja sitten tällä tasolla enää kaveri ei sitten anna takaisin niitä lahjoja, mitä jos antaa yhden, niin joudut itse tekemään aina 2. Että kaveri ei tule antaa yhtään ilmaiseksi tässä sarjassa enää, niin se eka jakso heitettiin kaverille, toinen jakso Lehdo Paavo löi hienosti läpi ja kiersi kunniaan siitä, niin sillä saatiin sitten pidettyä toinen jakso itsellään ja kotarissa oli taas voitoavaimet heiluteltiin noka edessä, mutta sit se vaan jäi ottamatta se voitto. Ja kaverille kun samaa tarjottiin, niin hehän sitten käytti hyödyksi.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Norjalainen DJ-tuottaja yhdessä Ava Maxin kanssa. Geico, Ava Max, whatever, soi tässä 9.41 on kello. Kuuntelet siis Radio Poria. Hei, kiva, että löysit tänne taajuudelle. Täällä on menossa Suomen porilaisin viikonloppu. Mutta ei hätää, ei ole niin raakan porilainen, sopii myös raumalaisille. Mark Cohn, Walking in Memphis, tulos aivan kohta pikaa, joten aika hyvää kappaletta sieltä tulee ja pysyy ihmeessä taajuudella.
1: Radio Pori.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Walking in Memphis Mark Cornelta, hän kertoo siis tässä kappaleessa, kuinka hän kävelee Yhdysvaltain Tennesseein osavaltiossa sijaitsevassa kaupungissa, joka on asukasluvultaan osavaltion toisiksi suurin heti Nashvillen jälkeen. Ja 630 000 ihmistä siellä asuu, eli vähän pienempi kuin Helsinki, mutta eli aika iso kaupunki silti on. Kyseessä on mielenkiintoinen, että hän siellä päätti sitten kävellä kokonaisen laulun siitä kirjoittaa, mutta eipä kuulkaa anneta sen haitata, vaan mä löysin täältä vielä mielenkiintoisemman uutisartikkelin. Antakaa mä kerron teille, nimittäin täällä on Ari. Hän on keksinyt nerokkaan pizzapohja, joka valmistuu 5 minuutissa ilman hiivaa ja uunia. Uskoisko tuota? Ei. Kotikokkaaja Ari Paksunen me vinkkaa, miten pizzan saa tehtyä näppärästi 5 minuutissa ilman hiivaa ja uunia. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesällä 2020, eli täällä on siis 6 vuotta vanhaa tietoa, mutta joillekin se varmasti on uutta, kuten minulle. Hän ideoi siis helpon tavan pizzan tekemiseen, lätyn voi valmistaa 5 minuutissa paistinpannulla, ja lopputulos on, aina kun kerrotaan, että täälläkin lukee lopputulos on yllättävän hyvä, niin lähtökohdat meillä ei ollut hirveän korkeat. Me ei olla odotettu tältä pizzalta paljon, jos on yllättävän hyvä ollut lopputulos, ja se lopputuloskin saattaa jäädä vähän piippuun verrattuna vaikka johonkin napolilaiseen tai ihan perussuomalaiseenkin pizzaa. Et kun kirjataan, että lopputulos on yllättävän hyvä, niin lähtisin varauksella tarkastelemaan tätä pizzaa, mutta siis 5 minuuttia pizzapohjaan tarvitaan vain 4 ainesosaa vehnäjauhoja, ja nyt tulee se villikortti, maustamatonta jogurttia, kuten turkkilaista jogurttia. Aika jännä. Mä en tiennyt, että sitä voi laittaa taikinaan, mutta näköjään voi sitten vielä suolaa ja leivinjauhetta, ja kyllä tämä ihan pizzalta näyttää. Ari on tuohon laittanut jotain lihaa, tomaattia, juustoa ja sitten tomaattipyreitä totta kai tuonne alle. Kyllä tuo niin ihan pizzasta menee, että kyllä tuo melkein voisi testata jossain kohtaa, millainen kohan siitä tulee. Täytyyköhän siinä olla semmoisia perusvehnäjauhoja vai semmoisia 0,0 vehnäjauhoja, mistä ne italialaisetkin pizzat tehdään. Mene ja tiedä sitten, mutta tämmöistä Ari kertoo meille MTV-uutisissa, ja tämä tosiaan ensimmäistä kertaa on 2020 julkaistu tämä artikkeli. Ei mistään hemaisevasta uutuudesta ei ole kyse, mutta se on enemmänkin tämmöistä vanhan herättelyä. USA, siitä laulaa Viivi, ja USAllahan on muuten tällä hetkellä menossa melkoiset kerbalot. Siellä nimittäin siellä on nämä 4th of July ja 300. vuosi Yhdysvalloille. Ei, aika kova setti.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tähän alkuun on pakko korjata yksi asiavirhe, kun viivin USA soi taustalla. Yhdysvallat täyttää 250 vuotta, eikä 300, niin kuin tuossa äsken menin sanomaan. Pääasia, että vanha se on, eli en heittänyt mitään ihan hatusta mitään lukua, vaan olin siellä päin. 50 vuotta sinne tänne, kuka näitä maailman historiassa nyt enää laskeekään. 9.53 kello, aivan tuota pikaa tulossa uutiset ja sää. Kuuntelet Suomen porilaista viikonloppua täällä Etelätalo Aleksia. Mennään vielä, kuulkaa, 4 tuntia, ei mitään hätää. Tervetuloa lähetykseen mukaan.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kummo.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää rattiin.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: vaasansähkö.fi.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maasta poistumislupa. Puolustusvoimat on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet itäisellä Suomenlahdella tänään lauantai-aamuna. Puolustusvoimat kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi Yle, jonka tietojen mukaan rajoitus liittyy Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Rajoitukset ovat Kotkan läheisyydessä. Yle kertoo kyseessä olevan varotoimenpide, eikä Suomen puolelle ole ajautunut lennokkeja toistaiseksi. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khamenein ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Porilainen tullibaari avaa ovensa uudelleen lauantaina 4. heinäkuuta nimellä Tullibar and Karaoke. Baarin toiminta jatkuu aluksi pop-up-muotoisena heinäkuun ajan. Ravintolapäällikkö Pauliina Halmeen mukaan taustalla on se, että vuokrasopimukseen liittyvä valitusaika on vielä kesken. Tullin aiempi taustayhtiö Fiirest Oy asetettiin konkurssiin toukokuussa. Nyt toimintaa jatkaa Laageri Oy, jonka yrittäjänä toimii Liisa Koskela. Koskela ei halunnut kommentoida uudelleen avaamista Satakunnan Kansalle, joka uutisoi aiheesta.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: 15 astetta on lämmintä, pilvinen on tällä hetkellä sää, tuuli se puhaltaa tuolta koillisen suunnasta 3 metriä sekunnissa. Aamulla illalla ajoittaa sitä sadetta, päivällä jopa ukon ilmaa. Kolman päivän ylilämpötilassa on +19 ja alin +17. Vuorokauden sademäärä se on 18,2 milliä. Huomenna myöskin erittäin sateinen päivä, mutta aurinkokin pilkahtelee siellä sun täällä. Huomisen päivän ylilämpötilassa on +19 astetta ja alin +13 astetta. Vuorokauden sademäärä yhteensä 10,7 millimetriä.
9: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

10.07 kello One in a Million soi Bostonilta. Tässä kuuntelet Suomen porilaisilta viikonloppua täällä Etelätalon. Aleksi, sun seurannas kuulet tuonne iltapäivä kahteen saakka. Ei mitään hätää sulla kyllä täällä. Ääntä ainakin löytyy, mikäli käännät vaan radion tajuudeksi 89.4 tai sitten avaat Reijo-applikaation, saati verkkosivun ja sieltä sitten kuuntelet tätä lähetystä. Mutta tervetuloa kuitenkin matkaan mukaan. Meillä tässä vielä upea lähetys on edessä ja paljon juttuja, paljon musiikkia, paljon upeita puheenaiheita. Puheenaiheista puheen ollen, Englannissa ollaan tehty jotain poikkeuksellista. Otetaan tästä lisää. Halo Helsingin jälkeen tämä kappale on Voiko enkelitkin eksyä? Hei, oikein mukavaa, vaikka onkin sateista, niin lauantaita ja viikonloppua just sulle.

0: In the heat of the night laulaa Sandra tässä. 10.16 on kello. Kuuntelet Radioporin Suomen porilaista viikonloppua. Ja Britanniassa, itse asiassa Britanniassa, Englannissa on tehty jotain, mikä Suomessa jäisi vaan haavetasolla. Nimittäin jalkapallohullun Englannin tarpeet seurataan maajoukkojen otteita miesten MM-kisoissa pyritään huomioimaan. Ja no, mitenkäs me sitten sitä huomioidaan? Brittihallinto on päättänyt paikallispäättäjiä sallimaan bubien aukioloaikoja maanantai-yöllä, jotta kansa voisi kerääntyä niihin katsomaan neljännesvälierään Meksikoa vastaan. Eli bubien aukioloaikaa pidennetään. Ottelu alkaa siis kello 1 brittien saaren aikaan. Britannian hallinto oli aluksi kertonut, ettei bubien aukioloaikoja pidennetään, mutta sitten astui esiin pääministeri Keir Starmer. Hän kertoi vielä torstaina faneen ilahduttaneen uutisen, että hetkonen, hei, tässähän meillä markkinarako. Tapahtuisiko Suomessa? Kysytään näin, jos jalkapallo on sanonut tuskin, mutta sanotaan, että no ei ole tapahtunut. Ollaan olympialaisetkin voitettu jääkiekossa ja MM-kisot tuossa kuukausi sitten vähän reilu viimeksi. Tapahtuisiko Suomessa? Saataisiko me Suomeen? Tiedätkö, toki meillä Suomessa on useampi paikka, on auki 4 asti ja no jääkiekkopelit harvoin tulee. Mutta jos vaikka olisi Yhdysvalloissa finaalia Suomen pelaisi, niin mitä veikkaatte, sallisiko Suomen lainsäädäntöä tehdä tämmöisen pienen poikkeuksen, että pidetään näitä vähän pidempään auki näitä baareja ja noita bubeja, mistä näitä kattoo näitä sport-eventtejä, niin mä vähän veikkaan, että ei, jäisi ehkä vähän piippuun. 10.17 tosiaan kello ja katsotaan, miten tässä keksitään vielä. Tuossa olisi ainakin tulossa juuri nimenomaan sporttibaariin liittyen puolen aikaan lisää asiaa. Älä ihmeessä siis käännä pois. Nyt on seuraavaksi tulossa Alessolta ja Nate Smithiltä I Like It, mutta tosiaan mielenkiintoinen ratkaisu isolta Britannialta. Mitä? Laittakaa studio WhatsAppiin 044 5902577. Tapahtuisiko koskaan Suomessa?
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Alessio Neidmit, I Like It, soi tässä 10.20 on kello lauantai 4. heinäkuuta on tänään menossa. Se on vuoden 185. päivä Gregorianissa kalenterissa ja nimppareita viettää Ulla ja Ulpo. Oikein hyvät nimpparit. Pretenders, I Will Stand By You, seuraavaksi tulossa tällä taajuudella.
1: Radio Pori. Riisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Käynnistynyt.
3: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
4: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoleasing. Leasingrahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
7: Pikku korko, nyt K-Autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-Auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
12: Joo, ja tehdään näin ihan...
11: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
13: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

I'll Stand By You Pretendersilta 10.27 näyttäisi olevan mun digitaali täällä ja uskon, että se on se oikea kellonaika. Täällä Etelätalo Aleksi sunkaan viettää Suomen porilaisista viikonloppua ja nyt aivan tuota pikaa tulossa sporttibaari-uutisia, tai no uutisethan kuultiin jo aiemmin tällä viikolla, mutta siis Jesse Joensuu ja Patrick Forsbacka he perustivat joulukuussa 2024 Hole in One-nimisen baarin, joka siis avattiin 22. joulukuuta 2024. Ja tuo tosiaan tässähän tuo on nyt uutisia tullut semmosia, että tuo Hole in One-brändi tosta baarista lähtee ja siihen tulee tilalle Hook. Niminen brändi. Tähän on siis jo aikaisemmin, kun baaria perustettiin, niin holarista yritettiin tehdä huukki jo silloin huukin omistajan toimesta, mutta jostain syystä omistajat eivät vastanneet. Mutta nyt sitten holari muuttuu huukiksi, mutta Joensuu ja Forsbacka he pysyvät siinä vielä omistajina. Jesse kävi täällä puhumassa tuosta asiasta männä viikolla, tai tällä kuluvalla viikolla. Kuunnellaan tuo haastattelu aivan tuolta pikaa. Kuunnellaan sitä ennen Benjaminia ja Bessiä paremmin kuin kukaan muuta jälkeen haastattelu vasta. Oikein mukavaa lauantaita.

0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
4: Oli se Akilleen kantapää.
5: No sanotaan, että henkilöstökulut ja ehkä semmoinen, mitä me ollaan, niin tuossa lyhyellä matkalla, niin siinä vähän varmasti harhailtiin ja sitten yksinkertaisesti niin numeroiden takia lopetetaan se toiminta ja sitten uusi aloittaa, mutta se, mistä olen erittäin iloinen, että se ikään kuin ne tunnelmat ja illat voivat jatkua nyt toisessa sporttiravintolan sisällä.
4: Jos ei Hook ole konseptina tuttu meille porilaisille, niin Jesse, mikä on Hook?
5: Hook on Hook sporttiravintola ja hekin näyttää suuria suomalaisia kiinnostavia urheilutapahtumia. On se sitten ice skates tai maajoukkue pelit, mikä laji sitten onkaan kyseessä. Ja totta kai täällä Porissa, niin S tulee olemaan tosi iso osa sitä meidän urheilutarjontaa ja varmasti niitä iltoja, jotka vetää. Ja Hook on myös niinkö paljon enemmän ravintola, mitä Holari oli, eli sieltä saa ripsiä ja burgeria ja myös vinksejä, mutta se on niinkö laajempi se heidän menuus ja ehkä perheystävällisempi sitä kautta, että se ei ole pelkästään semmoista niinkö pubi ja vinksitoimintaa.
4: Mutta kuitenkin myös miestä tai naista väkevämpää saati, jos vaikka joku SC-vieraspeli kiinnostaa, niin tämmöiset elementit säilyy.
5: Nämä säilyy hyvin vahvasti ja se on tietysti meidän molempien niin Hookin kuin sitten meidän, jotka jäätiin siihen osakkaaksi, niin toive, että ihan samanlaisia iltoja. Nyt on vihreät värit vaihtuu vähän niin kuin S-väreihin.
4: Punamustaa. Hei, Hookissa on muun muassa Jyväskylässä NBA-koripalloilija Lauri Markkanen yhtenä omistajana, myös Jari Litmanen on yhdessä Hook-ravintolassa osa-omistajana. Että nyt myös sinä ja Patrick Forsbacka jäätte myös tähän Porin Hookiin, niin onko teidän rooli minkälainen?
5: No siis tähän vaadittiin nimenomaan vain äärimmäisellä huipulla olleet suomalaisurheilijoit, Litmanen, Markkanen, Joensuu, Forsbacka, niin se on varmaan se meidän rooli olla kasvat ja tuon sitten ei vaan siis samaa jatketaan mitä Holarissakin, markkinointiin ja iltoja.
4: Tuossa reilu vuoden Holari ehti toimia henkilökohtaisesti, Jesse Joensuu, onko pettynyt siihen, että värit vaihtuu?
5: No en enää, että totta kai siis tavoitehan Holarilla oli olla niin kuin Holari ja lähteä kilpailemaan muiden kanssa, mutta ei pärjätty. Ja sitten, mä en tiedä, onko se jenkkien sanonta, että jos et sä voi voittaa isoa, niin sitten liityt isoon. Niin nyt me ollaan voittajia, kun me ollaan Hookissa.
4: Millä tavalla homma tästä jatkuu ja minkälaisella aikataululla operoidaan, koska Holarin vihreä kyltti laskeutuu alas ja Hookin punamusta nousee vastaavasti ylös?
5: Heinä-elokuun taitteessa elokuun aikana varmasti tehdään ne muutokset, mutta meillä jatkuu Holarissa toiminta tuohon Jats-viikolle ja oliko se 19.7. sunnuntai. Silloin vähän niin kuin tämmöiset tankin tyhjentäjäiset, mutta Holari on aikanaan lähtenyt Jatskadulta ja Holari tarina päättyy ainakin toistaiseksi Jatsien aikaa nyt tuossa sitten Antinkadun ja Liisakadun kulmassa, mutta tosiaan Jatsien aikaa tulee varmasti tosi isoja tarjouksia ja sitten tulee jalkapallo MM-kisoi telkkarista, niin pidetään silloin vielä festarit.
4: Se on finaalipäivä se.
5: Finaalipäivä on 19.7. kyllä.
4: Tuleeko remppaa? Minkälaisia muutoksia on Telentorin luvassa?
5: Tulee remppaa. Keittiöt on

0: varmasti ne merkittävimmät, että koska tulee tosiaan ruokaravintola pubin tai baarin sijaa, mutta mä luulen, että hyvin paljon sitä urheilumemorabiliaa ja muut semmoista porilaista ilmettä urheilukautta ja darts-taulua ja muuta, niin halutaan myös säilyttää, että keittiöt on varmasti ne isoimmat ja se värimaailma.
1: Säilyykö vellukuva?
0: Ei saisi ikinä luvat mitään 100%, mutta siitä on nyt puhuttu, niin kyllä no, Vuorionkin kanssa sitä ollaan jo puhuttu huuki pyörittäjään, niin kyllä ihme tarvitsisi tapahtua, jos vellu lähtee.
2: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Tässä on Halose Olli, vähän rahaa, paljon rakkaut. Pikkusen täytyy antaa verenpaineen, lasket.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Noni kuule, Halose Olli, mä luen täältä sun vähän rahaa, paljon rakkaut biisin toista säettä. Ja täällä on tämmönen laine, että meillä piti olla kämppä rannalla eikä missään Porin laidalla. Hei, tiiäks kui kiva paikka kesäsi on Ahlane? Tai Noormarkku? Tai no, jos keskustasta puhutaan, niin Länsi-Porikin on kiva, mä kävin siellä käveleeskin. Älä hei tommosia ton noin sun biiseihis. Täällä on kiva olla. Täällä on hyvä olla, sitä paitsi meillä piti olla kämppä rannalla. Me hankkikaa Yyteristä se kämppä. Noni, se oli ehkä tarpeeksi nyt tähän. Voyage Desireiltä seuraavaksi. Pahoittelut tästä.
2: Radio Pori.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Onks sun lounas pelkkä kahvi ja sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys ole normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
20: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Desireless Voyage Voyage, 10.51 on kello, ei kauakaan, niin uutiset ja sää valtaa tämän kanavan. Sitä ennen kuunnellaan kuitenkin pari biisiä, tullaan kertaalleen ääneenkin vielä. Seuraava kappale on Pyhimystä ja Kaija Koota, parhaimmillaan sen nimi on Satt.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Tässä Limp Bizkittiä vielä ennen uutisia ja säätään. Behind Blue Eyes, tää on upea tämmönen hidas kappale. Ja tän jälkeen siis uutiset ja sää valtaa tän toivon, joten älä lähde mihinkään.

0: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista 5:00 jälkeen ja rajoitukset purettiin hieman 9:00 jälkeen. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa, testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Porilainen Tullibaari avaa ovensa uudelleen lauantaina 4. heinäkuuta nimellä Tullibaar and Karaoke. Baarin toiminta jatkuu aluksi pop-up muotoisena heinäkuun ajan. Ravintolapäällikkö Pauliina Halmeen mukaan taustalla on se, että vuokrasopimukseen liittyvä valitusaika on vielä kesken. Tullin aiempi taustayhtiö Fiirest Oy asetettiin konkurssiin toukokuussa. Nyt toimintaa jatkaa Laageri Oy, jonka yrittäjänä toimii Liisa Koskela. Hän ei halunnut kommentoida uudelleen avaamista Satakunnan kansan toimitukselle.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori.
9: Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: 16 astetta on lämmintä, tuntuu kun plus 15 tuuli on kääntynyt. Se puhaltaa nyt suoraan pohjoisesta 3,6 metriä sekunnissa, eli heikosti. Sää on edelleen pilvinen, sadetta ei vieläkään ole havaittu. Päivällä sitten pitäisi olla ukkosta ja yöllä puoli pilvistä, illalla ja ajoittaisia sadekuuroja. Kulovan päivän ylilämpötila on plus 19 ja alin plus 15 astetta. Sitten huomenna on myöskin sateinen päivä, sadetta koko päivän mittaan. Mutta aurinkokin hiukan pilkistelee tuolta pilvipeitteen takaa. Huomisen päivän ylilämpötila se on plus 19 astetta ja alin on plus 13 astetta.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

Vave Maijanen, Elämän nälkä, 11.09 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Ja täällä on Etelätalo Aleksi sun kanssa vielä semmoisen vajaa kolmisen tuntia tätä lähetystä luotsaamassa. Ja meillä on kuule vielä upeita musiikkia, upeita puheenaiheita ja upeita haastatteluita tässä edessä. Siellä muun muassa on tulossa arkkiatri Hietasta ja naisten kuntofutista tuossa tämän ja ensi tunnin aikana. Nyt kuitenkin musiikkia Ray Daltonilta, Blood Running ja Ugly Kid Joelta, Cats in the Cradle, ja mä kerron sen jälkeen vähän sulle, miten sä voit tienestiä tehdä enemmän tämmöisillä vanhoilla kahvikupeilla.

0: Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. 16 minuuttia yli päivää 11, keskipäivä 11 on kello. Kuuntelet Radio Poria, Suomen porilaisista viikonloppua täällä Etelätalo. Aleksi sun seurannassa sitä kuule vietteleepi, ei yksin tarvitse sitä viettää missään nimessä. Ja mä lupasin tossa noiden kahden musiikkikappaleen ennen, että mä kerron teille vähän tämmöistä vanhoista kahvikupeista, mistä nyt saa sitten ilmeisesti hyvin rahaa, jos on niin sanotusti penni piukalla, niin täältä kuule voi tulla aika siivuisia aika summia. Tän artikkeli on tehnyt Kotiliesiä, tää on nimellä Vanhat kahvikupit. Lähdetään käymään läpi. Aurinko Esteri Tomula. Esteri Tomulan aurinko siis on tämmöinen yksi näistä tuo suositumpia koristeluja. Sarja oli Arabialla tuotannossa 72-74. Sitä valmistettiin keltaisena että sinisenä, ja tämä sininen on kyllä tyylikäs. Tämä on vähän tämmöinen marimekkomainen, vaikka tämä onkin Arabia. Niin mikäli löydät tommosen mukin vaikka mökiltäs tai jostain hyväkuntoisena, niin sitten saa kuulkaa ihan kunnolla rahaa. Sitten on tämmönen Emilia kahvikuppi, Grönfloksin Helmele Ringström, ja siis kahvikupin nimi on Grönfloks. Ja tää on tämmönen oikein kesän vihreä, tämmöisellä vihreällä asetilla oleva kukkasijattain oleva kahvikuppi, aivan upea. Sitten on Ruusu Anneli Overflanderilta, Annemone Ulla Brokopelta, Krokus Esteri Tomolalta myöskin. Ja siinä on useampi eri Krokus, noita Krokus-sarjaa, mitkä sitten ilmeisesti myy tällä hetkellä. Ja tuon Krokuksen hinta se on noin 40 €. Eli sitten saa aika hyvän sievoisen summan kyllä, mikäli on penni piukalla ja tarvii hieman kesärahaa niin sanotusti, niin ei muuta kuin hei tonkimaan mökin noita kaappeja katsomaan mitä, tai voi ihan kotonakin näitä jollakin olla, mutta siis niinku tonkimaan kaappeja katsomaan täältä Kotilieden sivulta, että mätsääkö joku ja sitten katsot, että saaks sä siitä jonkun hyvän summan kenties, jos on rahaa piukalla. Täällä esimerkiksi tuosta Emiliastakin, Raija Uosikkinen Emilia mukista, niin siitä maksataan 50 €. Tällä hetkellä noin suurin piirtein, että ei ole pahakaan niin kuin rasti. Kyllä mä ehkä lähtisin jopa tuohon myymään tuommoista. Uusi ikuisuus, siitä laulaa meille seuraavaksi Matulan Nelli. Sen jälkeen jatketaan lähetystä, kuulkaa eteenpäin uusin tuulin, uusin aiheen ja uusin musiikein.
1: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Uusi ikuisuus Nelimatolalta soi tässä 11.22 on kello. Hei, lauantai 4. päivä on tänään, oikein mukavaa nippari ja kaikki ullat ja ulput. Tänään on gregoriaanisen kalenterin mukaan vuoden 18.10.5. päivä. Ja Kenny Loggins viihdyttää musiikissa seuraavaksi Danger Zone.
1: Radio Pori.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
7: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
14: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Kenny Loginsilta legendaarinen kappale Danger Zone tähän väliin, kun kello lähestyy 12:30 lauantai 4. heinäkuuta. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua. Ja nyt on aika sukeltaa taas haastatteluiden maailmaan hetken kuluttua. Nimittäin Suomen ensimmäinen naisarkkiatri syöpätaution erikoislääkäri dosentti Päivi Hietanen on tehnyt mittavan uran syöpäpotilaiden henkisen tuen pioneerina. Millainen merkitys toivolla on esimerkiksi syöpäpotilaan elämässä ja mistä sitä ammennetaan, mistä vakavasti sairaat ihmiset yleisemmin unelmoivat? Taru tapas Päivin Suomi-areenasta. Tästä lisää David Gettan, Teddy Swimsin sekä myöskin sitten Tones & Nine jälkeen. Tämä on Gone, Gone, Gone.

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ja toisella voitaisiin esimerkiksi tekninen kyky, jos mä ajatellaan vaikka toimenpiteitä ja leikkauksia, niin semmoisessa olla parempi. Ja silloin toki heidänkin pitää osata puhua ihmisten kanssa mutta ja kuunnella ihmisiä, mutta siinä korostuvat myös toiset ominaisuudet.
5: Syöpälääkärinä olette joutunut tosiaan kohtaamaan myös niitä ihmisiä, joiden elämä on vääjäämättä päättymässä hoidosta huolimatta. Niin voiko sitä toivoa enää millään tavalla silloin pitää yllä? Tai jos voi, niin mitä se on?
4: Joo, toivo todellakin muuttaa muotoaan, niin kun ihminen onneksi pystyy muuttamaan sitä tasoa, että alkuun aina odottaa tietysti isoja asioita, niin kuin paranemista, mutta jos ei ole mahdollista, voi odottaa muita hyviä asioita kuitenkin ihan loppuun saakka, ja tietenkin sitä ennen kaikkea, että saa apua ja oireet olisi mahdollisimman hyvin kurissa, niin silloin ihminen voi olla toiveikkaampi, voi toivoa, että pääsee vielä kotiin, pääsee käymään kesämökillä, pääsee katsomaan vaikka vanhoja ystäviä ja kaikki tietysti usein olla niin kuin läheisten kanssa, että se arki loppuun saakka sujuisi mahdollisimman hyvin.
5: Muistatteko jonkun ihan selkeästi arkipäiväisimmän toiveen tai toivon, mitä esimerkiksi teidän potilaallanne on ollut?
4: Jaa, minkähän mä nyt tähän sanoisin. Kyllä on, niin kuin tulee mieleen tämmöisiä just, että eläisi vielä kesään ja niin kuin, joo, semmoisia niin arkisia pieniä toiveita ja totta kai ihmiset, myöskin sekin on mahdollista, että voi toivoa epärealistisia. Ihminen voi toivoa vaikeissakin tilanteissa, esimerkiksi, että jos mä vielä kuitenkin parannisin. Ja sekin toivo voi kantaa vähän aikaa eteenpäin, että kyllä ihmisillä on myös oikeus unelmoida.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Josh Alta kappale Austin. Kello 11.41, kuuntelet Radio Pori ja Suomen porilaisinta. Viikonloppu oikein mukavaa, vaikkakin vähän pilvistä. Hei, näenkö mä tuolta kuulolla pilveraon välistä pouta taivasta? Saatoin nähdä. Ei niin pilvistä lauantaita juuri sinulle, rakas porilainen. Siellä seuraavaksi kuuntelemme Bonnie Tyleria, If You Were a Woman.
1: Radio Pori. Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Tämä on tämmöistä naistenlehti otsikko-osastoa, mihin tämä menee, että koen olevani onnellisempi ja tasapainoisempi nyt kuin 30-vuotiaana.
1: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Mitä sä kirjoitat?
6: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
5: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
6: Nope.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
11: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
12: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: If you were a woman and I was a man, Bonnie Tylerilta soi tässä. .48 näyttää digitaalit minulle ja on aika kohta taas uutisten sekä sään. Ennen sitä kuullaan musiikkia Metro Boomin, Creepin, siinä yhdessä myös Weekend ja The 21 Savage muun muassa tuossa kappaleessa. Ja muistelin tuossa yhtä kirjaa, mitä joskus aikanaan luin. Tuli vielä jostain sanonta Jäniksen vuosi, niin tämähän on harvinaisen hyvä kirja Arto Paaslinnalta vuonna 1975 julkaistu. Jäniksen vuosikirja. Muistan joskus lukeneeni tämän. Mä en tiedä, mistä se tuli mulle edes mieleen. Yhtäkkiä se vaan tuli jostain mieleen, niin Suomen porilaisemman viikonlopun kirjasuositus virallinen. Arto Paaslinnan Jäniksen vuosi on kyllä sen verran legendaarinen pätkä ja siitä on elokuvakin tehty, että varmasti moni on sen lukenut, mutta kuitenkin annetaan tähän nyt tämmönen kirjasuositus, erittäin menevä kirja. Nyt sitä Creepinia Metro Boominilta, The Weekendilta ja 21 Savageilta.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.

0: If you're creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Metro Boomin, The Weeknd ja 21 Savage Creepin' soi tässä 11.53 on kello, aivan totta pikaa siis 12, eli keskipäivän yli hyppäämme näin ajallisesti kiertoilmauksin, mutta tuossa 12 aikaa luvassa ennen kuin hypätään sen yli, niin on uutiset sekä säätiedot, ja säätiedot näyttää nyt siltä, että vähän paremmalta jopa ehkä näyttää, en tiedä voiko noin sanoa, mutta sanoin kuitenkin, nimittäin mä näen valoa selkeästi täällä pimeässä studiossa. Mä oon ihan tarkoituksella jättänyt täältä valot laittamatta päälle, että me pystyn havainnoimaan paremmin tuota ulkotilaa, ja kyllä mä nyt sanoisin, että meillä on ehkä vähän parempi sää, mitä meillä oli esimerkiksi tunti sitten, mutta mennään ottaa sitä ihan säätiedon merkeissä selvää, mutta Gary Halliwell antaa oman säätiedotuksen näköjään, ja hän sanoi, että it's raining men.
3: Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua.

0: Kuuntelet Radio Poria.
1: Radio Pori.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Halo?
4: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
3: Aa, se joo.
4: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
3: Mm.
4: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
3: Okei.
4: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
3: En mä nyt.
5: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
6: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Todella meetä.
9: Joo, todella mureeta.
8: No, todella hyvä.
10: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
11: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
12: Särkänniemen, Särkänniemen.
13: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Uutisista hyvää lauantai-keskipäivää. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maasta poistumislupa. Kotkan läheisyydessä Suomenlahdella käyttöön otetut tilapäiset ilmailun ja meriliikenteen rajoitusalueet on purettu, Puolustusvoimat tiedottaa X:ssä. Puolustusvoimista kerrottiin STT:lle, että rajoitukset liittyivät Ukrainan käymään puolustustaisteluun Venäjää vastaan. Kyseessä oli varotoimenpide, eikä Suomen alueelle ajautunut droneja. Puolustusvoimat ilmoitti rajoituksista 5:00 jälkeen ja rajoitukset purettiin hieman 9:00 jälkeen. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khamenein monipäiväiset hautajaiset ovat alkaneet Iranissa. Tuhannet surijat kokoontuivat aamulla odottamaan Khamenein ruumiin näytteille asettamista maan pääkaupungissa Teheranissa. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan Teheranissa jopa 20 miljoonaa surijaa, mikä tekisi niistä maan historian suurimmat valtiolliset hautajaiset. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Porilainen tullibaari avaa ovensa uudelleen lauantaina 4. heinäkuuta nimellä Tullibar & Karaoke. Baarin toiminta jatkuu aluksi pop-up-muotoisena heinäkuun ajan. Ravintolapäällikkö Pauliina Halmeen mukaan taustalla on se, että vuokrasopimukseen liittyvä valitusaika on vielä kesken. Tullin aiempi taustayhtiö Fiirest Oy asetettiin konkurssiin toukokuussa. Nyt toimintaa jatkaa Laageri Oy, jonka yrittäjänä toimii Liisa Koskela. Hän ei halunnut kommentoida uudelleen avaamista Satakunnan kansantoimitukselle. Asiasta uutisoi Satakunnan Kansa.
14: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
0: Ja kyllä se vaan niin on, että silmäni ei valehtele. Sää on tällä hetkellä puolipilvinen. 17 astetta on lämmintä. Tuuli puhaltaa edelleen pohjoisesta heikosti. Päivän ylilämpötila se on plus 18 astetta ja alin plus 16 astetta. Päivällä pitäisi kyllä vielä ukkostaa ja illalla ja yöllä sitten on melko pilvistä. Eli tuo illan sateet on lähtenyt tuosta säätiedosta pois. Huomenna päivällä sitten ukkosta, illalla heikkoa sadetta, aamulla ja yöllä melko pilvistä. Huomisen päivän ylilämpötila se on myöskin plus 19 astetta ja alin plus 13 astetta.
14: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Rakastamme Poria. Radio Pori.

Ai että Bad Boy Blue, Lady in Black ja sen biisin aikana auringonvalo valtasi studion tällä, tiettäkö, D-vitamiini vaan ryöppyä noista kaikista sälekkaihtimien raoista tänne Littapuusta kolmosen studioon. On kyllä kiva olla täällä nyt, kun aurinkokin alkoi paistelemaan, niin mikäs tässä kuule se kesäpäivää vietellä täällä oikein mukavaa lähetystä tehdessä. Mietin, että voitaisiin ottaa tuttuun lauantaiseen tyyliin hieman menovinkin tynkää tuohon, kuulkaa seuraavaan parin biisin jälkeen. Vähän katsotaan, mitä kaupungilla ja sen ympäristössä tapahtuu tänään ja huomenna, mutta sitä ennen. Tän biisin te tiedättekin, tää on Liekin heitin Linda Lampenius, Pete Parkkonen.

0: Complicated Arvil Lavinilta soi tässä kohtaa 12.15 on kello ja menovinkkejä, niitä mä lupailin ja niitä mä tarjoilen teille nyt kolmen kappaleen verran. Aloitetaan tosta, itse asiassa ei Porista vaan Kullalta. On muuten paikalle keksitty nimi, kun on Lazy Ass Ranch. Nyt on laiska paikan nimi. Siellä nimittäin Kullaa Rock and Roll Rumble 2026. Ajattelin, että se on sen verran lähellä Poria, niin voidaan ottaa se tähän menovinkkeihin mukaan. 20€ liput sinne siellä Kirkkotie 28 Kullaalla. Small Town Pimps, Tommy Leino Trio, Brandy Rockers, The Prime Kings, Mr. Millbox and His Minions, The Flatland Stompers ja The Hortons esiintyy, kuulkaa tänään ja huomenna. Kahden päivän festarit Kullaalla. Hei, onko mitään parempaa? Menkää sinne. Sitten tuossa vähän lähempänä Kirjuriluodossa tänään illalla kello 22.00 siellä esiintyy Kiki Cafe Pori Jatsissa. 13.20 sinne liput ja showtime tosiaan kello 22. Artistien jälkeen jatkuu iltabileet DJ:n tahdittamana yön pikkutunneille asti. Liput on ennakkoon 12, mutta ovelta 15€. Muistakaa tämä. Reposaaren avoimet pihat, ne on tänään. Suosittu pihatapahtuma Reposaaressa on tapahtuman nimi. Siellä siis avoimia ovia ympäri tuota saarta. Muun muassa sitten VPK:lla ainakin oli omat avoimet ovet siellä ja muutakin siellä. Kannattaa mennä tuonne ihanaan pieneen merikylään pyörimään. Sieltä löydät vaikka sun mitä. Vänkää ihmeessä kuulee räpsööseen pyörimään ja ihmettelemään. Se on tänään kello 11-15 ja huomenna 11-15. Eli mikäli et tänään kerkeä, niin huomenna kerkeät hyvin vielä. Musiikkia on seuraavaksi taas luvassa. Sitä meille tarjoilee Miles Smith. Nice to meet you.
1: Radio Pori.

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you, 12.20 on kello. Kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua, 4. heinäkuuta on tänään. Ulla ja Ulpu viettelee nimppareet, oikein mukavat nimpparit sinne. Musiikkia luvassa myös seuraavaksi Dire Straits, Money for Nothing.
2: Radio Pori.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
2: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko

0: Kansan radiossa.
1: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
0: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
2: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämän klassikon nimi on Money for Nothing, sen esittää Dire Straits. 12.26 on kello. Ja aika on uppoutua jälleen haastatteluiden ihmeelliseen maailmaan. Nyt viimeisenä tämän lähetyksen aikana, viimeisen haastattelun aikana käymme Toejoella. Siellä on Virtasen Taru pyörähtänyt männäviikolla naisfutiksessa, naisten kuntofutiksessa. Hän kysyi muun muassa valmennuspäällikkö Teemu Heinoselta Tovelta, että kenelle tämmöinen naisten kuntofutis sopii, ja vastaus on, että kaikille. Käydään kuuntelemaan toi haastattelu tarkemmin sitä ennen kuunnellaan Ressu Redfordia, kappale On viilenee.

0: Resurret Fort viilenee, nyt on aika pyörähtää Toijoen Veikkojen naisten kuntofutiksen kentällä. Siellä ihan paikan päällä tällä viikolla kävi Virtasen Taru, käydään kuuntelemaan tuo haastis juurikin nyt.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Nyt ollaan Toijoella Toven jalkapallokentällä. Alkamassa on naisten kuntofutis ja ensin mikrofonin äärellä Toven valmennuspäällikkö Teemu Heinonen. Mitä ja kenelle kuntofutis oikeasti sopii?
3: No, naisten kuntofutis on naisille. Et ihan tasosta riippumatta kaikki pääsee mukaan.
2: Ei siis tarvi olla mitään jalkapallotaustaa, kun lähtee kuntofutista naiset pelaa.
3: Ei tarvi osata juurikaan mitään. Ihan alkeista lähdetään ja sitten sen mukaan edetään.
2: Just seuraavaksi olisin kysynyt, että mitä nämä tunnit pitää sisällään?
3: No, meillä on vähän pallollisia juttuja aluksi ja hassuhauskoja kisailuja ja sen jälkeen pelataan. Että se pelaaminen on kuitenkin kaikista hauskinta.
2: Kuinka paljon naisia täällä kuntofutiksessa viikoittain käy?
3: No, listoilla on 50 ja keskiarvo on ollut nyt joku 35-40 pelaajaa.
2: No, se 50 kun on aloittanut, niin sehän on ihan kauhean iso määrä. Yllättikö Teemu tämä suosio?
3: No, kyllähän se vähän yllätti, mutta oli siihen niin kuin varauduttu omalla tavallaan, että tiesin, että on kysyntää ja haluttiin se sitten toteuttaa, niin kyllähän se nyt nähtiin, että onhan se hienoa, että naiset pääsee liikkumaan. Ja mieluummin ongelma on se, että meitä on paljon kuin se, että me ei liikuttaisi tarpeeksi.
2: Mistä sä tiesit, että sitä tarvetta naisten kuntofutikselle on? Onko niinku ihan tullut kyselyjä?
3: No, tuossa lähiseuroilla on toimintaa ja sitten ajattelin, että Pohjois-Pori on paikkana sellainen, että varmasti täälläkin on. Ja onhan sitä sitten kyselyä tullut myös, että miksei meillä ole, niin nyt meillä on.
2: Mitä hyötyä jalkapallon harrastamisesta on, jos ajatellaan nyt, että vaikka tämmöinen reilu 40 koskaan jalkapalloa harrastamaton nainen päättää nyt lähteä kokeilemaan naisten kuntofutista. Mitä mä esimerkiksi siitä saisin?
3: No, kyllä mä väitän, että ensin semmoinen sosiaalisoituminen ja sitten jos me halutaan, että me liikutaan vähintään se 10 000 askelta per päivä ja nyt viime viikolla me sitten just sitä katsottiin, niin se oli se 5-6 000, kun laitettiin vähän jalkaa toiseen eteen, niin se saadaan aika lailla niin kuin vahingossa tässä. Niin ehkä se sitten ajatus on ehkä niin, että tämä kirvottaa sitten liikkumaan myös vapaa.

0: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etsi sieltä herkkuja.
1: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Todella meillä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
7: Sä niin kuin tästä eniten saat, mitä tää sulle antaa?
8: Siis tää on omaa aikaa, tää on mun harrastus, mun aika, niin se on se, ja siis liikkumisesta nauttiminen, se tuo mun niin paljon niin kuin iloa, ja siis niin kuin lyö aivot narikkaa. Mä keskityn vain pysyä hengissä juokseen ja pelaamaan, ja mulla on kivaa, niin kuin kaikilla muillakin on kivaa. Se on niin kuin se.
7: Mikä Anni tässä on parasta?
9: En mä tiedä, yhdessä tekeminen ja liikkuminen ja et saa hikipääs juosta, niin se on aika kiva.
8: Siis se on parasta ja sit kun täällä on kaiken kuntosi, ei ole mikään sillä lailla, että tarvis jaksaa sillä lailla, niin kuin hymyssä suin oikeasti juosta ja koko tunti, vaan että täällä välillä kirotaan ja huudetaan, että mua pissahätä ja juostaa kentältä niin kuin välillä pissalle. Ja siis täällä on niin rento ja hyvä meininki, siis se on niin kuin, että tän tulee hyvällä mielellä ja lähtee hyvällä mielellä.
2: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Be Mine, Cam Radiolta soi tässä, 12.42 on kello. Ja sinä, rakas ihmiseläväinen, siellä kuuntelet Radio Poria 89.4 tai mahdollisesti nettiradion tai radio-appin kautta. Tervetuloa matkaan mukaan. Tämä on Suomen porilaisin viikonloppulähetys, jota mennään vielä reilu tunnin verran. Ja Celine Dion ja seuraavaksi klassikkokappale That's the way it is.
1: Radio Pori. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
8: Mitä sä teet?
7: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
8: Siis henkilöstöetujako?
7: Ei, vaan tarjouksia.
8: Ahaa.
7: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Celine Dion, That's the way it is, 12.47 näyttää digitaalit, ja nyt johon todella tumma pilvi tuli tuohon mun näkökenttään, kun katsoin ikkunasta ulos, mutta ei anneta se haitata, nimittäin tänään olemme saaneet lukea uutisia, että yli 100 alkoa on auki nykyään pidempään lauantaisin, ja 35 alkoa auki jopa sunnuntaisin, nimittäin tuo alkoholilakia sitä avattiin nyt sen verran, että alkot he saavat olla nyt halutessaan auki sitten myöskin sunnuntaisin. Ja täällä kun katselen näitä aukioloaikoja alkon sivulta, täällä on oikein kattavasti myymälä luettelu, niin laajennetut aukioloajat, myymälät, ei nyt ihan tommonen lause, mutta 4.7. alkaen myymälät, jossa aukioloaika pitäneen lauantaisin kello 20 saakka. Täältä löytyy Pori, Itäkeskus, Prisma ja Pori, Länsi-Pori, eli kaksi alkoa on auki 8 saakka nykyään sitten lauantaisin. Sitten myymälät, jossa aukioloaika pitäneen lauantaisin kello 21 saakka, täältä ei Pori läsnäolollaan valloita. Tää on lähinnä vaan isoja kaupunkeja. Sitten jostain syystä tuolla on Vihti. Tämä on niin kuin PK-seutu, Tampere, Oulu ja Vihti. Ja Turku. Sitten nämä myymälät, jotka auki sunnuntaisin. Tämä on se uusi iso asia, mitä Alko on nyt tuonut. Eli sunnuntai-aukioloajat. Ja täältähän me voidaan lukea myöskin kohdasta Pori. Länsi-Porin Alko. Se on auki nykyään myös sunnuntaisin. Eli yksi Alko tulee olemaan auki Porissa. Sitten tuossa kello 18 saakka, mutta muuten sitten täällä ei, ja kun katson, niin Rauman keskustan Alko, se myöskin laajentaa sitten lauantai-aukioloaikoja, mutta Suomen, Satakunnan ainoa Alko, mikä tulee olemaan sunnuntaina kello 12-18 jatkossa auki, se tulee olemaan sitten tuo Pori, Länsi-Pori, eli se mikä Lidlissä on ja mikä nyt ilmeisemmin muuttaa takaisin Prisman kanssa samaan tuohon liiketilaan, niin se tulee olemaan. Portion Boysia, Juhannusyö ja Sadelta The Sweet Taboo. Seuraavaksi näillä jatketaan eteenpäin tätä viikonloppulähetystä vielä semmoisen reilun tunnin verran.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Juhannus yö, Kake Randelin Portion Boysin kanssa. 12.52 on kello, aivan tuota pikaa uutiset ja sää, ja sain tuonne juuri oman henkilökohtaiseen WhatsAppiin. Tiedon, että tuo Länsi-Porin alkos on muuttanut jo, se on jossain ihmeen välissä päässyt. Mä viime viikonloppuun kävin vielä, niin se ei ollut siinä, mutta ilmeisesti se nyt on sitten jotenkin hypännyt tässä viikon aikana sinne. Länsi-Porin alkossa löytyy siis nykyään Länsi-Porin Prisman tiloista ja on muuttanut sinne jo. Tämmönen korjaus vielä tähän, mutta tosiaan ennen uutisia säätää, The Sweetest Taboo -sadelta soi seuraavaksi. Tässä hei, oikein mukavaa, no nyt on taas harmaata lauantai-päivää juuri sinulle sinne, rakas kuulija.
1: Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
1: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Presidentti Alexander Stubb on onnitellut Yhdysvaltoja 250-vuotisen itsenäisyyden johdosta. X-viestissään presidentti lainasi Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistusta, joka hyväksyttiin heinäkuun 4. päivänä vuonna 1776. Stubb kirjoitti sen säkeet, jossa sanotaan kaikkien ihmisten luodun tasa-arvoisiksi ja että kaikilla on yhtäläiset oikeudet elämään, vapauteen ja onnen tavoitteluun. Hän mainitsi myös Suomen pitkän suhteen Yhdysvaltoihin sekä John Mortonin, joka äänesti itsenäisyyden puolesta ja jonka sukujuuret ulottuvat Suomeen. Stubbin mukaan Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet ovat nyt tiiviimmät kuin koskaan. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 20 tai 21 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2% suuntaansa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Porilainen Tullibaari avaa ovensa uudelleen lauantaina 4. heinäkuuta nimellä Tullibaar and Karaoke. Baarin toiminta jatkuu aluksi pop-up-muotoisena heinäkuun ajan. Ravintolapäällikkö Pauliina Halmeen mukaan taustalla on se, että vuokrasopimuksen liittyvä valitusaika on vielä kesken. Tullin aiempi taustayhtiö Fiiresto Oy asetettiin konkurssiin toukokuussa ja nyt toimintaa jatkaa Laageri Oy, jonka yrittäjänä toimii Liisa Koskela. Hän ei halunnut kommentoida uudelleen avaamista Satakunnan kansan toimitukselle. Asiasta uutisoi Satakunnan kansa.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Puoli pilvistää, 18 astetta lämmintä. Tuuli puhaltaa erittäin heikosti tuolta pohjoisen suunnilta. Aamulla oli heikkoa sadetta. Päivällä pitäisi ukkostaa vielä illalla ja yöllä olla sitten melko pilvistä. Kuluvan päivän ylilämpötila on plus 18 astetta ja alin plus 16. Huomenna sitten päivällä pitäisi ukkostaa illalla olla heikkoa sadetta aamulla ja yöllä melko pilvistä. Huomisen päivän ylilämpötila sitten taas on plus 19 ja alin plus 13 astetta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
8: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Roy Orbison, You Got It. Oikein mukavaa hei lauantaita 4. heinäkuuta on tänään 2026 on vuosi Gregorianisen kalenterin mukaan vuoden 185. päivä. Ulla ja Ulpu viettelee tänään nimppareita, oikein mukavat nimpparit sinne kaikille Ullille ja Ulpuille. Oikein pitäkään hyvä nimpparipäivä. Aivan tuota pikaa musiikissa, että Million Dollar Smile, Somebody That I Used To Know, Gotuilta sen jälkeen. Ja sen jälkeen käydään läpi, mitä tehdä, kun sää on nyt tällainen, että sateen uhka on läsnä tai sade on läsnä, niin mitä silloin kannattaa tehdä? Täällä on tämmöinen koontiartikkeli tehty stara.fi, niin otetaan tuolta vähän vinkkejä teille tuleviin sadepäiviin. Tämä on tosiaan Ettaa, Million Dollar Smile. Hän esiintyi tämän kanssa UMK:ssa tänä vuonna ja pääsi ihan hyville sijoillekin.

0: Somebody That I Used to Know, Gotye. Vai en tiedä miten tuo lausutaan, Gotye. Vartin yli yksi on kello, semmoinen 45 minuuttia on vielä Suomen porilaisinta viikonloppua jäljellä. Ja mitä tehdä sadepäivällä lomalla? Tämmöisiä päiviä, miten nytkin on epävakaa keli, nyt ei sada, mutta keli on melkoisen epävakaa. Niin mitä nyt kannattaa tehdä? No täällä stara.fi meille kertoo, että mihin kannattaa mennä. No museot on ainakin yksi, täältä nyt otetaan paikallista tai niin... Satakunnan museo, taidemuseo, Luontotalo Arkki, mitä näet, ne on varmasti kesällä auki. Ne on, kesä on museoiden vilkkainta aikaa, ainakin stara.fi mukaan. Kirjastossa voi viettää aikaa, Porissa sen on nyt viihtyisyyden kannalta. Hieman ehkä, no on se ihan viihtyisä sekin, jos löytää siitä sen viihtyisän puolen niin siitä kirjastosta. Elokuvissa kannattaa käydä, vietä päivä Kylpylässä, se nyt ei... Tällä hetkellä Porissa onnistui, kun Yyteriin ei pääse, mutta jos jaksaa päiväreissun tehdä, niin voi lähteä vaikka Nokialle tai Ikaalisiin, että ei sinnekään mahdoton matka ole. Kahvilakierros, leivo jotain, kokeile uutta reseptiä, pelaa lautapelejä, järjestä valokuvat, aloita kirja, jonka kirjoittamista. Lukemista olet odottanut, kuuntele äänikirjaa tai podcastia ja opettele uusi taito. Kannattaa tämä lista käydä katsomassa, täällä on kuules. Stara.fi:ssä kesäloma ei mene pilalle sään vuoksi, tässä 25 ideaa sadepäiviin. Käy ihmeessä ottaa tuo artikkeli haltuun. Aivan tuota pikaa musiikkia Beemiltä. Tämä on hittikappale, joka on soinut meillä pidemmän aikaa. Tämä on kaiken arvoinen.
1: Radio Pori.

0: BM, kaiken arvoinen soi tässä, 13.20 on kello, kuuntelet Suomen porilaisinta viikonloppua täällä Etelätalo Aleksi sun kanssa viettämässä sitä. Ja nyt vuorossa Shania Twainia, That Don't Impress Me Much.
1: Radio Pori.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
5: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockit tai Hermune.
6: Vapaus
5: Vesko.
6: Nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Täällä oli minusta kiinnostavia henkilöhahmoja löytyi Porista. Musta Surma, parturi Jokinen, jolla oli kaupungin ainoa kultahammas.
7: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
10: Ei voi olla totta.
9: Candy World! Juhu!
11: Maailman makein kaukkikauppa.
12: Candy World, Haaparanta.
9: Ja Uumaja.
12: Juhu!
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Don't Impress Me Much, Shania Twain soi tässä. Ja se alkaa näyttää pikkuhiljaa taas paranemisen merkkejä tässä nyt tällä hetkellä, kun katson tätä säätietoa tästä, niin edelleenkin näyttää 18 astetta. Tuuli se on jälleen kerran kääntynyt, se tulee nyt tuolta Kaakon suunnasta, ei anteeksi, Luoteen suunnasta, aivan vastakkaisesta suunnasta, mistä sanoin, eli tuolta Luoteesta tulee nyt, ja tosiaan ihan kun näkisin taas vähän tuommoista puuta pilveä tuolla, että kyllä siellä niin kuin varmasti tarkenee, ja kyllä siellä varmasti on niin kuin kiva keli vaikka kävellä, että kannattaa laittaa vaikka kävelyvermiet kasaan ja mennä kävelemään. Mulla on tuossa pari lenkkisuositustakin, mitä voisin kohta antaa. Sitä en enää. Like Damiano David, talk to me.

0: Damiano David, Talk to me. Puoli kaksi on, kello puoli tuntia on vielä Suomen porilaisinta viikonloppua jäljellä ja nyt mä rupasin antaa teille käpöttelykipotteluvinkkejä. Kuule, ei kipotteluvinkkejä, ei niitä en jaa, mutta käpöttelyvinkkejä kyllä jaan juurikin, koska keli on juuri semmoinen soveltuva kävelyyn, eli ei tule liian kuuma, mutta ei ole liian kylmäkään. Ja mä nyt tälleen niin kuin loogisesti ajateltuna pähkäilin, että mä annan vähän joka suunnasta kaupunkiin semmoista pientä niin kuin informaation poikasta, mihin se lenkki kannattaa suunnata tai mikä kannattaa sisällyttää siihen. Mä otan kaksi Länsi-Porista, koska Länsi-Pori on ehkä oma semmoinen kävelylemppari, mitä tässä nyt Porissa on kävellyt, mutta lähdetään tuosta keskustan alueesta tai sen lähistöltä, niin tuossa on Itätulli ja Kuukkari, ne kannattaa säilyttää lenkkiä. Kannattaa ensinnäkin jostain hyvästä kahvilasta hakea vaikka kahvi, cappuccino, joku tämmöinen, tiedätkö, hyvä kahvi. Ja joku kiva äänikirja podcasti tai joku kiva soittolista musiikkiakin korvia kuule. Vaikka tuosta Kuukkarista mä nyt annan tuon Esivallankadun, se on kiva kävellä päästä päähän. Siinä on vähän erinäköistä rakennuskantaa, joka vuosikymmen on kyllä edustettuna ihan varmasti, koska siellä on niin erinäköistä pytinkiä Eesun taas sun molemmin puolin, niin on kyllä kiva. Sitten kun siirrytään Länsi-Porin puolelle, niin mä annan täältä just ne kaksi. Täällä on täällä lähellä Liinaharjaa, varmaan Liinaharjan puolellakin, täällä on tämmöisiä niin kuin lammikkoja, minkä läpi pääsee kävelemään, eli tuossa lampien nimiä en nyt tiedä, mutta tuossa Pyöräporin ja sitten Yläruukin tien välissä on tuommoinen lampijono, missä on erilaisia lammikkoja, mistä menee tuommoinen salmi läpi, mitä pitkin pääsee kävelemään, siinä menee ulkoilureitti, ja mä tiesin, opin tämän vasta niin kuin 2 vuotta sitten. Mä en ole tuommoisesta paikasta tiennytkään, että Poris on noin upea paikka. Toinen on tuo sitten Liinaharjan puistikko ja siinä tuolta, kun tullaan Länsi-Porin kirkolta päin, niin tullaan tuommoista niin kuin kevyen liikenteen väylään, niin tullaan tuohon Liinaharjan puistikkoon, semmoinen ihana metsäalue. Tuossa Liinaharjassa on yksi lemppari, että siitä voi sitten jatkaa vaikka Musan kentälle päin sitten, kun pääsee tuohon niin kuin Rinteen tielle. Sitten mennään Pohjois-Poriin ja Kirjurin luoto olisi ehkä vähän semmoinen too obvious, liian geneerinen vastaus, niin mä valittin täältä tämmöisen Hyvelän Viikin pormestariloiden alue. Täällä on montakin eri tämmöistä kivaa metsäkaistaletta, minkä läpi menee ja tuommoinen lenkkipolku. Ja sitten totta kai tuo joen ranta, sitä pitkin pääsee kävelemään kivasti tuolla paikotellen kokemaan joen rantaa sekä Kirjurin että sitten pormestariloiden puolella. Ja Itä-Porista otan täältä vanhan Koiviston kokonaisuudessaan. Täällä on tosi paljon kivoja tämmöisiä niin kuin mutkittelevia teitä. Muun muassa tuo Tuomolan tie ja Suovan tie, siihen on monesti kävellyt semmoista niin kuin siksakkilenkkiäkin, kun siinä on kiva katsella vähän ympärille, minkälaista on niin kuin vanhan Koiviston elämä. Tämmöisiä kävelyvinkkejä, eli ei muuta kuin hei, kävelykamat kasaa, haet jonkun kiva kahvi tuosta vaikka Petrasista tai Lokalesta tuosta kulmasta, ihan mistä vaan, mistä se kahvi nyt, missä se kahvi sinun mielestäsi maistuu parhaalta, hae sieltä se kahvi ja sitten kulkeat korviin ja kuule kävelemään. Kävely on kivaa. Free Falling, Tom Petty ja Sam Seinealta seuraavaksi tulossa viihdyttämään teitä musiikillisella puolella tällä taajuudella.
1: Radio Pori.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: I will find the timing.

0: say. Tässä soi Nea, Some Say, 13.39 näyttäisi olevan mun digitaalit, Aleksia Telatalo täällä sun seurannassa vielä parikymmentä minuuttia Suomen porilaisimman viikonlopun merkeissä. Kohta tuollaista suomirokkiklassikkoa Popedaa, tahdotko mut tosiaan?
1: Radio Pori.
2: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
10: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
9: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
10: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
9: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
11: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
12: Hei. Naapurilla on uusi auto.
13: Miten?
14: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vähin käy kunnes loppuu, tahdotko mut tosiaan Popedalta. Ja 13.45 se on kello, eli vartin verran on vielä lähetystä jäljellä. Me kuunnellaan tuohon nyt heti kättelyssä, kuulkaa pari kappaletta musiikkia. Sieltä on tulossa Miley Cyrus, End of the World. Ja sen jälkeen vielä Martti Kaa, ja kappale on Toy Soldiers.
1: Suomen porilaisin viikonloppu.

0: Se on Martika, Toy Soldiers. Ja sen kuulkaa aika laittaa pillit pussiin. Kiitos aivan älyttömän paljon kaikille tästä lähetyksestä. On ollut kyllä mukava 5-tuntinen jälleen kerran täällä Radio Porin studiossa. Kyllä tästä vaan ihminen kuulkaa naattii tästä hommasta. On ihanaa tehdä juuri tätä työtä. Mutta hei, pidemmittä puheitta, pitäkää hyvä viikonloppu, hyvä kesä, hyvä viikko, hyvä kaikki. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta, nauttikaa elämästä, elämä on elämisen arvosta. Ja muistakaa, että jos tänään on huono päivä tai on huonompi ajanjakso, niin se on vaan huono päivä tai huono ajanjakso, ei huono loppuelämä. Ei muuta kuin hei, mukavaa loppuviikkoa.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Käynnistynyt.
4: Jos mä saisin valita autoilun meidän perheessä, olisi pikkasen helpompaa.
5: OP Autoleasing on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi kautta autoleasing. Leasing-rahoituksen myöntää OP Yrityspankki Oyj.
6: STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää uutisista. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Ukraina on iskenyt varhain tänään Pietariin ja Moskovaan. Kiev Independentin mukaan Ukraina iski öljyterminaaliin Pietarissa. Pietarin alueen kuvernööri sanoo Venäjän pudottaneen 10 droneja kaupungin yllä. Hän vahvisti iskun osuneen öljyterminaalin alueelle ja sanoi, ettei kukaan haavoittunut. Myös historiallisen Pietarhoviin putosi kuvernöörin mukaan drooni, mutta sekään ei aiheuttanut vahinkoja. Kiev Independentin mukaan paikalliset asukkaat kuulivat kaupungissa räjähdyksiä aamulla ja näkivät taivaalla Ukrainan pitkän matkan drooneja. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatollah Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Porissa ei odoteta. Täällä tehdään. K-Rauta Porissa, Satakunnan laajin valikoima.
2: Tarjolla tällä viikolla tyylikäs mattamusta kaasugrilli Weber Spirit EPX435R. 899 euroa.
1: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
3: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Talberg.fi.

0: Nyt peräkärry autoon ja kaasmarkkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pora.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Todella meretä.
3: Joo, todella mureta.
4: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun Ajatollah Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Saimut uskomaan hän. Saimut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syntyy.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onko aika vaihtaa uuteen autoon? Tutustu uuteen OP-autoliisingiin. OP-autoliising on hyvä valinta, kun haluat keskittyä autoiluun. Löydät palvelusta laajan valikoiman uusia autoja. Tutustu osoitteessa op.fi/autoliising. Leasing-rahoituksen myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä nyt jopa 60% esimerkiksi kodin tekstiileistä, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei sinä! Onko tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

0: ihanan raikkaita hetkiä helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertoa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Radiossa.
7: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätään sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
6: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
8: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
9: Halo?
10: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukonkantokisoihin.
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.

0: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme, avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
1: Radio Pori, STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Suomalaisia marja-alan toimijoita vastaan on jälleen nostettu uusia syytteitä. Massiivisessa korruptiojutussa lahjussyytteisiin joutuu vastaamaan kaikkiaan 21 ihmistä ja 9 marja-alan yritystä. Lapin käräjäoikeuden julkisten diaaritietojen mukaan rikosnimikkeet ovat törkeä lahjuksen antaminen ja lahjuksen antaminen. Asiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä ilmenee, että esitutkinnassa selvitetyssä asiassa useiden suomalaisten luonnonmarjayritysten on epäilty lahjoneen thaimaalaisia virkamiehiä vuosina 2020 ja 2023. Esitutkinnan mukaan Thaimaan työvoimavirasto vaati järjestelmällisesti yrityksiä maksamaan lahjusmaksua, jotta poimijoille annettiin maastapoistumislupa. Laajemmat aukioloajat otetaan käyttöön tänään yli 100 Alkon myymälässä. Osa vilkkaimmista Alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta 8 tai 9 illalla. 35 myymälää on jatkossa auki myös sunnuntaisin kello 12-18. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Alkosta kerrotaan STT:lle, että varsinaiseen myynnin kasvuun ei ole varauduttu. Toistaiseksi aukioloaikojen laajennuksia on tehty vain vilkkaimpiin myymälöihin, eikä pyhäpäivien aukioloajoista ole vielä päätetty. Iranin pääkaupungissa valtavat väkijoukot ovat kerääntyneet viettämään Yhdysvaltain ja Israelin iskuissa surmatun ajatolla Ali Khameneyn hautajaisia. Khameneyn poikaa ja seuraajaa Mojtaba Khameneyta ei toistaiseksi ole nähty paikalla. Lähi-idän sodan takia siirrettyihin hautajaisseremonioihin odotetaan jopa 20 miljoonaa Iranin islamistisen hallinnon kannattajaa. Hautajaismenot kestävät 9. heinäkuuta asti, jolloin uskonnollinen johtaja on määrä haudata Iranin Mashhadiin. Seremonioita järjestetään myös Irakissa, jossa Iranin tavoin suurin osa väestöstä on shia-muslimeja. Mercedeksen Kimi Antonelli on voittanut Formula 1:n sprinttikisan Silverstoneissa. Sprinttikisan voitto oli Antonellille uran ensimmäinen. Toiseksi kilpailussa ajoi Ferrarin Lewis Hamilton, joka lähti kilpailuun paalupaikalta. Hamilton jäi Antonellista jälkeen 2,7 sekuntia. Suomen Valtteri Bottas ajoi Cadillacillaan sprintissä 19. Britannian GP:n aika-ajot käydään lauantaina kello 18 alkaen.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Rossmann kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
5: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
3: Ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jon

0: Noin. Lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
3: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mä aloin näytelmän viimeinen repliikki. Anneli on kuollut. Anneli on kuollut. Niin, kuollut. Tätä mä jumppasin varmaan 3 vuotta.
3: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä

0: kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Totuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalainen sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman on suomalaisten mielestä huonoimmin onnistunut hallituksen ministeri, selviää Helsingin Sanomien teettämässä gallupissa. 2/3 arvioi Rydmanin onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Kokoomuslaiset puolustusministeri Antti Häkkänen ja ulkoministeri Elina Valtonen ovat gallupin mukaan onnistuneet työssään parhaiten. Tutkimuksen toteutti Verian. Sitä varten haastateltiin reilut 1000 henkilöä verkkopaneelissa kesäkuun puolivälin jälkeen. Virhemarginaali on suurimmillaan noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Enemmistölle suomalaisista työ on ennen kaikkea keino rahoittaa muuta elämää. Näin kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan syksyn 2025 arvo- ja asennetutkimus. Vain 14% vastaajista sanoo ansiotyön olevan itselleen niin mieluisaa, että tekisi sitä, vaikka ei tarvitsisi rahaa. Tulokset perustuvat reilun 2000 henkilön antamiin vastauksiin taloustutkimuksen internetpaneelissa viime lokakuussa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla reilut 2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puolan pääministeri Donald Tusk sanoo Puolan varautuvan Venäjän sotilaalliseen provokaatioon lähikuukausina. Tusk sanoi BBC:n mukaan maan varautuvan erilaisiin skenaarioihin sen jälkeen, kun medioissa kerrottiin eilen Yhdysvaltojen varoittaneen Puolaa Venäjän uhasta. Telegraph-lehti kertoi Yhdysvaltojen tiedustelutiedoista, joiden mukaan Venäjä voisi kokeilla aseellisia toimia Puolassa testatakseen Naton päättäväisyyttä kumppanien puolustamisessa. BBC:n mukaan puolalaismediat ovat kertoneet, että Yhdysvallat on esittänyt NATO-kumppanilleen Puolalle useampia vastaavia varoituksia hyökkäysuhasta. Yhdysvalloissa juhlitaan tänään maan itsenäistymisen 250-vuotispäivää. 13 Britannian siirtokunnan yhteinen itsenäistymisjulistus hyväksyttiin Filadelfiassa 4. heinäkuuta 1776. Siirtokuntien ja brittijoukkojen väliset taistelut olivat tuolloin jo alkaneet, ja vapaussota jatkui vielä useita vuosia itsenäistymisjulistuksen hyväksymisen jälkeen. Presidentti Donald Trump aikoo puhua Washingtonissa järjestettävässä itsenäisyysjuhlassa, joka alkaa Suomen aikaa sunnuntain vastaisena yönä. Juhlan on määrä päättyä kaikkien aikojen suurimpaan ilotulitukseen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billy's supersize pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain väittän, että se peli olisi sekas, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Elämän ikimuistoiset hetket ansaitsevat ikimuistoisen lahjan. Arvostetulta kultasäpänliike Talberilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Ootko jo kuullut uutiset? Kaksi mummoa meni mustikkaan, mutta toinen ei mahtunut.
8: Eikä? Missä?
7: Sitä ei kerrottu.
8: Käsittämätöntä. Ja niin paljon kuin meitä mustikoita on metässä.
9: Tansukker. Suomalaista talous- ja hillosokeria kotimaisille marjoille.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kuulemma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä. Tohon.
0: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
5: Hänelle, jota haluat ilahduttaa lahjalla, jossa muistot säilyvät. Kultasepän liike Tallbergilta löydät tunnetut koru- ja kellomerkit sekä upeat käsityönä valmistetut korut. Tervetuloa palveltavaksi Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
7: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa, Läänin kuljetus, Kuorilantie 254, laaninkuljetus.fi.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Autokansan radiossa.
4: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang, crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
5: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
6: Pidä katse tiessä, älä puhelimessa. Liikenneturva.
7: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
8: Ei voi olla totta.
7: Candy World. Juhu!
9: Maailman makein kauppa.
10: Candy World. Haaparanta.
7: Ja Uumaja.
10: Juhu!
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Kissa vieköön, kun on halpaa. Nyt Tokmanin neton nettopäivillä. Megapakkaus latskissan ruokaa vain 19,99. Tervetuloa ostamaan kesäherkut katillesi Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranne.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi suomalainen taloussokeri 0,89 kilo. Kotini aluslakanat -20% sekä Hayden Airfryer 20. Halpahallista.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Visman kesä ale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
2: Todella meheetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: Joo, todella hyvä.
1: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Hei sinä, onks tää sun auto?
6: Joo, mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla, mitä listaa?
5: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä, ootko sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
8: Jos

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
2: Joo, ja tehdään näin ihan...
3: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
4: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Onks sun lounas pelkkä kahvia sämpylä?
8: No entä sitten? Sä kutsut nurmikon leikkaamista liikunnaksi.
7: No se on hyötyliikuntaa. Mut oikeesti, ootko ikinä ajatellut, että voisit paremmin, jos tietäisit, mitä sun kehossa tapahtuu?
8: En. Ajattelin, että tässä iässä nyt vaan ollaan vähän väsyneitä.
7: Niin mäkin ajattelin, mut ei jatkuva väsymys oo normaalia.
9: Jos puhti on poissa, älä arvaile oloasi. Selvitä veriarvosi ja kehon koostumuksesi. Tilaa laboratoriopaketit ja kehon koostumusmittaukset osoitteesta puhti.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radiopori.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Siis, mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
5: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
6: Kuin toinen maailma.
7: Ideapark.
8: Nyt peräkärry autoon ja kaas Markkuun. Läänin kuljetukselta saat kaikki tarvitsemasi sorat, sepelit, murskeet ja hiekat. Sekä tietysti Kekkilän mullat. Olipa työmaasi suuri tai pieni, autamme laittamaan sen kuntoon. Poikkean automyynnissämme. Avoinna 7-4. Vanha tuttu paikka Kaasmarkussa. Läänin kuljetus. Kuorilantie 254. Laaninkuljetus.fi.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Todella meilevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Radio Pori. Liikennetiedote.
1: Tie 8. Eurajoki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Olkiluodon tienhaara, Luostarin kylän liittymä. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Turku. Eli liikennetiedote tielle 8 välillä Olkiluodon tienhaara, Luostarin kylän liittymä. Öljyä tiellä. Haittaa ajosuunnassa Turku.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
2: Radio Pori.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Esimerkiksi Billis Supersize Pizzoja 299. Kaikki laukut miinus 30%. Sekä For Living lisävuode 79,99. Halpahallista.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
8: Mulla on reposaaritatuointi, sitten mulla on musankentäkoordinaatit on, siinä on itselle rakkaita paikkoja.
0: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Ah, oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Autokansan radiossa.
2: Viikon luontoääni on automobiili. Bling, bling, bang. Bling, bling, bang. Crash, piipaa. Eli se kun räplätää sitä puhelinta siellä ratissa. Äläkää räplätkö.
3: Autokansan radio allekirjoittaa tämän.
4: Pidä katse tiessä. Älä puhelimessa. Liikenneturva.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: Korkkarit kattoon -musiikkinäytelmä Rauman kesäteatterissa. Liput ja lisätiedot raumanteatteri.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
2: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista.

0: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
1: Kuin toinen maailma.
2: Ideapark.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Paikallinen. Radio Pori. I could stay away.

0: auto? Miten voi...
1: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan, joo.
0: Jaha, päiväunilla vai?
1: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
2: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjouksessa leikkureita, kalusteita, grillejä ja kaikkea muuta kesään.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
6: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
4: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: ihan vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: pisara.
1: Radio Pori. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemeen.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
3: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso

0: auto. Miten voin auttaa?
1: Mikä se siellä lentelee?
0: Halo?
1: Onko kesän ensimmäinen korko?
0: Herätys!
1: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
0: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Radio Pori.

Radio Bori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Bori. Vaikka